Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Mbah, Mbah Dal, monggo unjukanipun. Monggo diunjuk.
1: Nah. Ya ngono kuwi sing jenenge. Kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah lah lah lah. piye kuwi coba?
0: Oh, kleru to, Mbah.
1: Wong simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek simbah kuwi dahar. Dadi kowe nek ngaturi simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar ngono.
2: Nang sup kawuh.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kowe nungkul ning papan iki.
1: Ya nungkul. Kowe ninggalake papan kene.
0: Aku gelem ninggalake papan kene. Wis barengan karo bangke iku kang mlesak ning papan iki.
1: Kelakon mas

0: gondeli meneng dodotku dibanding kula bujung
1: Senopati.
2: Sabar. Aku ngerti Senopati meniko iki.
1: Sabar dhisik.
0: Oh sabar-sabar kados pundi?
3: Kula menawi dereng saged mejahi ingkang tetandingan mengsah kula meniko dening marem sing manah kula
2: Senopati. Seser Senopati kok mboten lajeng dipun bujung ki mawon meniko kersanipun kados pundi malah dipun penggak.
1: Prajurit Kediri disemenekake sawetara.
2: Lho,
1: aja padha mbujung playuning prajurit
3: jenggo. Senopati Jayabadra.
0: Kok dipun semenekaken menika dos pundi? Mboten tumuli rampung iki samangkinipun menawi mboten dipun rampungi menika.
2: Iki leres menika, Pak.
1: Iki wancine wis meh bengi.
2: Ngaten to.
3: Jadi malah kleresan menawi sampun dalu. Kesipun anginipun damel risak. Wonten Jenggala menika rak karuan kula menika.
1: Perang prajurit Jenggala karo Kediri. Mungsuh Kediri ki ora mung awur-awuran. Ning perang Cara Satriya.
3: Menawa iki peperangan mawi pernatan.
1: Terus pundi ora ngerti. Kowe ora ngerti. Kediri karo Jenggala kuwi sedulur. Peranging sedulur kuwi nganggo tatanan. Ora bedane perange mungsuh Kurawa ki nganggo tatanan. Ming nek panci awan. Wah, kowe mesti ra tau ndelok Brontayuda kowe.
0: Ah! Lah menika mboten cariyos pewayangan kok menika.
1: Saumpamane.
3: Ono kuwi umpama karo Pati Jayabadra menika anggenipun ngendika.
1: Nek awake dhewe mbujung playuning prajurit Jenggala. Wah, sarudinulu. Dikepri wae Kediri karo Jenggala kuwi isih ana sambunging kadang.
3: Namung menawi dipun sandhek rumiyin menika kebrananging manah kula menika ora lajeng mendho to Senopati.
1: Pancen kudu tindakake Senopati. Pancen kudu tindakake.
3: Ngono. Amangke anggenipun miwiti malih iki kebrangasan kula menika ora kaos to.
1: Ah ngono. Tak kandhani. Jaya Wreksa, Jaya Pati. Kediri ngraboso perang Jenggala kuwi ora bakal ngendih. Ora bakal nungkulake. Ora nelokake. Nanging caos pemut marang lekas dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur anggone ora wicaksana. Anggone mlenjani ngendikane ora sidonda upaki. Panjiwaning Pati karo Candra Kirana. Dadi ora mung waton perang. Ngono.
3: Ngemutaken kok mawi perang. Menawi namung ngemutaken ngater cekap dipun rembak. Menika sampun dados pasulayan
1: kok ora ya ngerti to. Wis.
3: Tegesipun menika ora sampun ngidak ajining diri to menika.
1: Mula kuwi mergo didak ajining diri ning wong Kediri.
3: Iki.
1: Ngemutake kas dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur. Oh jebul. Karepku jebul Sang Prabu Lembu Amiluhur ki anggone ngasta panguwasa. Anggone ngecakke kawicaksanan ora bener. Nah mungsuh wong jaban rangkah. Mungsuh arep ngendih, arep nungkulake, arep nglar jajan. Perang sak mongso-mongso bisa. Ning iki ora. Iki ora perange wong arep golek panguwasa. Ora prange wong arep ngelar jajan nungkulake negara ora ning caos pemut caos pemut nggih mau ya ditata aja padha grusah-grusuh ngono kanthi cara iki karepku supaya Sang Prabu ki banjur menggalih meneh menggalihake anggone mengestoni tandha pake panjiwaning Pati karo Anggreni iku supaya dilimbang meneh ngono wong Kediri ku ora kena digegampang rak ngono
3: nggih nggih
1: nggih ah aja kepanan
3: kula namung nderek menapa ing dados kersanipun Rekyana Patih Jayabadra anggenipun nggih ngetapaken prajurit ing Kediri raboso ing Jenggala
1: ning aku seneng prajurit Kediri perang musuh Jenggala seneng aku
3: remenipun
1: lho anggone perang campuh tawur podo ngogaman dang pinedang mbak tinumbak podo trampil-trampil Aku bisa ngukur kekuatan yang prajurit jenggolo oso mono.
3: Meniko prajurit andan kulo.
1: Bagus.
3: Angin kulo geladi, olah kanuragan, ngolahkan dedamel. Meniko menawi dipun prisani Rekyono Patih Joyo Bodro rak mboten ngeloling semi.
1: Ora.
3: Ini menawi wonten kuciwanipun Rekyono Patih ingkang ini. Ini semuanya orang jadi kulur, Rekyono Patih.
2: Kakang Jorok Sem.
3: Bi.
2: Wiko cuma merke udah ngersani. Rekyono Patih Joyo Bodro tumeh perjurit Kediri. Sing gambeng-gambeng kuwi andanmu kuwi aja ngono.
3: Lah wong kasane nyatane ngono ora
2: kok kira yo ngerti to nek sing jenenge perjurit pedang, perjurit tombak, perjurit panah sing dadi andanku kuwi yo akeh. Lan kabeh yo padha iso di endelke menawa maju ning tengahing peperangan.
3: Iya.
2: Ning aku ora umuk kaya kowe.
3: Aku ki ora umuk. Aku ki ora umuk ming omong apa anane matur omongan anane ning ngersane Rekyono Patih Joyo Bodro.
1: Apik ning aku remen. Aku remen. Kabeh terampil apik. Ning besok menek kudu isih butuh gladen.
3: Tegesipun wonten kuciwanipun.
1: Ana iya digladi menek sing supaya luwih becik.
3: Nun sewu.
1: Awang prajuritmu ana sing diantem sirahe kok sing dicekeli wetenge.
3: Menapa?
1: Mbekli menika kurang gladen kuwi.
3: Oh, ketahipun nggih. Ingkang dipun antem sirahipun ingkang dipun cepengi sirahipun kan.
1: Ayo wong diantem sirahe kok dicekeli weteng iki ora gesek.
3: Nggih. Mbok bilih klentu anginipun ngraosaken menawa nggih.
1: Ngono, Jaya Bati, Jaya Raksa.
3: Iki, Kulo.
1: Kulo. Dawuh kumarang kowe, dawuh marang prajurit Kediri. Nyiwer. Nyiwer beteng Jenggolo.
3: Iki,
1: gawe pakuwon rusak jawaning beteng.
3: Makuwon menika mboten nyiwer.
1: Tegese iki dijogo, nyiwer iki dijogo.
3: Beteng ajeng.
1: Beteng iki arep ri.
3: Menapa mboten dipun kepung perjurit saking Kediri kemawon. Beteng Jenggolo.
1: Wah, larang lah. Nek perjurit Jenggolo. Nek dikepung do tak ngepyake.
3: Menika menapa wontenipun kemawon ingkang ngepung
1: sane. Kowe gawe pakuwon dhisik. Ngenteni
3: makuan wonten
1: ing sing mengi.
3: Oh, ngaten, Inji.
1: Rayo. Oke, gawe pakuwon.
3: Inji. Inji. Inji.
2: Inji. Inji. Inji. Inji. Inji. Inji. Inji.

0: piye rasamu piye?
1: Saestu kula menika remen. Mongkok manah kula lho Kang Mas panjenengan tetelau ugi tresna dhateng kula.
0: Yen ngono padha karo sing tak rasake, Yayi.
1: Tas budi.

0: Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Serat Kala Tidu. Anggitanipun Raden Ngabei Ronggowarsito. Serat Kala Tidu menika wujud setunggal pupuh tembang sinom. Nalika kaserat kawontenan negari nembe mboten tentrem, mboten wonten ingkang pantes kagem patuladan. Kathah tiyang ingkang sampaken tata krama lan nilaraken tatanan. Mila tembung Kala Tidu saged dipun tegesi sawijining jaman utawi kala kang kebak ing tidu-tidu utawi mangu-mangu. Saestunipun ingkang kasebat ratune Ratu Tomo menika panguwasa sarta kawulanipun tansah gesang prasaja, jujur murih karaharjaning praja. Ananging jalaran kekajengan tiyang sak negari benten-benten kathahipun pemanggih sedaya rumaos leres, rumaos pinter, mila mboten mukal menawi wonten rupido dredah. Wonten ing pundi papan sami rebut bener, rebut panguwasa. Sapirangan anggitanipun Raden Ngabei Ronggowarsito wonten ing Serat Kala Tidu saged minangka pemut dhateng kita sedaya.
2: Amenangi jaman edan

Sutresno Budaya sampun kabiyarsa nedrang iling-iling kasmaran kalajengaken ketawang ilir-ilir santi katampen lancaran marikangan laras pelo padat limo tumuli badhe katuraken gending salajengipun inggih menika ladrang Sri Karongron kalajengaken ketawang Rajaswala katampen lancaran udan angin laras lindru padat songo. Sutresno Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutasno putih sugeng sonten sugeng pepanggian malih wonten ing siraman rohani Islam. Sumangga kita pitangetaken sesarengan Ustazah Yuliatun Aswanti babagan dasar-dasaripun supados istiqomah. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabbi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sutrisna budaya ingkang minulya, monggo langkung rumiyin kita tansah ngunjukaken puji syukur kita wonten ngersa Allah Subhanahu wa taala sehingga ing wekdal santen punika kita saged pepanggihan wonten ing acara Sri Siaran Rohani Islam wonten ing Radio Republik Indonesia Program 4 Yogyakarta. Selawat serta salam mugi-mugi tetap kalimpahaken dumateng kasih kita panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sapangatipun pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Sutrisna budaya ingkang minulya, wonten ing santen menika kita badhe ngaturaken babagan dasar-dasaripun, nggih, dasar-dasaripun utawi tip-tip supados kita saged gesang ingkang istiqomah. Wonten ing kitab suci Al-Qur'an lan hadis, tiyang ingkang saged istiqomah punika badhe pikantuk katentreman manah lan boten gadahi rasa kuwatir marang gesangipun ing donya lan binjang wonten ing akhirat. Tiyang ingkang istiqomah tansah njagi nglampahi kewajiban ugi saged nebihi lan nilar sedaya ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang mekaten binjang wonten ing akhirat bakal pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah sampun dawuh wonten ing surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Ingkang artosipun mongko jejeka istiqomah sira kaya olae den perintah sira lan wong kang taubat sartani sira lan aja padha lacut sira kabeh seduhune Allah iku mirsani apa kang kabeh mbok lakoni. Salajengipun ugi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh ahabul a'mali ilaullahi ta'ala adwa muha wa ingkala. Ingkang artosipun amalan kang paling diremeni marang Allah yaiku amalan kang dilampahi kanthi ajeg utawa dawam senajan mung sithik. Sutrisna budaya ingkang minulya, istiqomah menika ajeg konsisten ing dalem nderek ngetutne nderek lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngibadah akhlak lan saksanesipun. Ing salajengipun kita badhe aturaken dasar-dasaripun utawi tip-tip supados saged gesang kita saged istiqomah. Ingkang angka setunggal menika jaga niat lan ikhlas. Kanjeng Nabi paring dawuh bilih sedaya amal punika gumantung saking niatipun. Ikhlas punika dados bahan bakar utama supados mboten gampil nyerah nalika nemahi pacoban. Pramila estu penting sanget tansah netepi niat namung krana Allah Subhanahu wa taala. Tanpa niat ingkang tulus lan ikhlas amargi Allah taala, amal ibadah saged kraos awrat lan gampil luntur nalika nemahi pacoban utawi gudaning dunyo. Niat ingkang tulus punika kados dene oyotipun wit-witan. Menawi oyotipun kiat, witipun badhe jejeg sanajan dipun antem dening angin ingkang ageng. Kados ingkang dipun udharaken ing hadis Arba'in Nawawi angka setunggal. Inamal a'malu biniat. Sedaya amal menika gumantung niatipun. Kados dene wit mbetahaken oyot supados saged gesang. Sedaya amal ibadah
betahaken niat supados gadah nyawa. Menawi niatipun murni amargi Allah, estu niat ingkang ikhlas, mula amal kasebat dipun anggap sah lan nampi ganjaran. Menawi niatipun risak, kagem pamer, kagem riya, kagem sombong, amalipun badhe muspro kados dene wit ingkang boten wonten oyotipun. Salajengipun nalika manungsa nindakaken kebecikan, mesti badhe nemahi pacoban utawi angin ingkang ageng. Kados dene rasa males dipun ecet tiyang sanes utawi kahanan ingkang aurat. Ananging menawi niatipun sampun kiat, tiyang menika badhe njagi ibadahipun tetep ajeg, tetep konsisten. Tiyang ingkang ikhlas boten badhe kendel sanajan boten dipun alam dening manungsa, amargi tujuanipun namung kagem ridhanipun Gusti Allah. Niat ingkang tulus dados daya dorong utawi bahan bakar ingkang boten telas-telas. Tiyang ingkang niatipun leres badhe gadah semangat ingkang ajeg, amargi piyambakipun boten gumantung dumateng kahanan donya, nanging dumateng Zat ingkang boten nate sare, inggih menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat punika ingkang bedakaken tumindak limrah kados adat kalian ibadah. Contonipun siam utawi poso benjang ing wulan Ramadan saged dados namung ngelih lan ngelak menawi boten dipun dasari niat ibadah. Kanti niat krono Allah Subhanahu wa ta'ala, pakaryan saben dinten saged dados dalan istiqomah tumuju swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat menika pondasi utami. Menawi niatipun sampun leres lan kiat ing kawiwitan, mila langkah-langkah salajengipun kagem nindakaken dahipun Gusti Allah badhe kraos langkung enteng lan saged istiqomah ngantos pukasaning gesang saged husnul khotimah. Ingkang angka kalih inggih menika ngamal sekedhik nanging ajeg aduwam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala aduwamuha wa inqalla. Artosipun amalan sing paling ditresnani Allah yaiku amalan sing ajeg utawa rutin senajan namung sedidik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Manungsa punika gadah sifat gampil bosen lan semangatipun saged munggah mudun, fluktuatif. Menawi kita meksa nindakaken amal ingkang kathah, menawi kita meksa nindakaken ngamal ingkang kata sanget kanthi dadaan, raga lan batin saged saya sanget. Akibatipun kita malah saged kendel babar pisan, babar blas mandek stop. Ananging menawi kanthi amal sekadhik nanging ajeg, ati badhe langkung tenang lan boten kraos aurat. Amal ingkang dipun tindakaken kanthi ajeg dangu-dangu badhe dados kebiasaan utawi watak. Menawi sampun dados watak, nindakaken kebecikan kasebat mboten melih kraos kados beban, nanging sampun dados kabetahane gesang. Contonipun maos Al-Qur'an sak lembar saben dinten badhe langkung resep ing manah tinimbang maos sedasa juz nanging namung setunggal taun sepisan. Wonten ing sesambetan kalian Gusti Allah, ajeg punika nedahaken bilih kita tansah emut lan gadahi komitmen dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa ta'ala saben wekdal. Allah langkung nresnani tiyang ingkang tansah nemoni manggi panjenenganipun Allah lumantar amal alit saben dinten tinimbang tiyang menika nemoni panjenenganipun Allah Subhanahu wa ta'ala namung nalikanipun mbetahaken kemawon utawi nalika semangatipun nembe mumbul.
Tujuan utama saking ibadah inggih punika kapungkasan ingkang sae utawi husnul khotimah. Kanthi nindakaken amal kanthi ajek, kita nggadahi pondasi ingkang kiyat supados tetep wonten ing marginipun Allah ngantos dumugi tilar donya. Tulodo praktekipun inggih menika siam Senin Kamis kanthi rutin. Sedekah saben dinten Jumat sanajan namung sekedhik. Salat tahajud kalih rakaat saben dalu saha zikir sakderengipun sae utawi wudhi salat kalih rakaat salat duha. Saking prinsip menika kita dipunajaraken supados boten ngremehaken amal ingkang alit. Amargi ing ngarsanipun Allah keajegan punika nggadahi biji ingkang inggil sanget. Ingkang angka 3 monggo nderek sunah kanthi ngilmu. Ngibadah ngagem ngilmu. Istiqomah mboten saged mlaku tanpa ngilmu. Sinau hadis lan sirah nabawiyah supados mangertos pripun tindak lampahipun Kanjeng Nabi ing saben kahanan. Istiqomah menika tegesipun jejeg wonten ing margi ingkang leres. Tanpa ngilmu, manungsa saged kesasar sanajan gadahi semangat ingkang makantar-kantar. Ngilmu paring pitedah pundi tumindak ingkang leres miturut syariat lan pundi ingkang lepat supados amal kita mboten muspro. Kanthi nyinau sirah nabawiyah, sejarah gesangipun Kanjeng Nabi, kita saged mangertosi kados pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jagi istiqomah nalika dipun uji kanthi kasangsaran. Dipun ino ngantos nalika dipun pinaringan mulya. Kita saged niru cara panjenenganipun madhepaken kahanan, sabar nalika susah, syukur nalikanipun paringi bunga. Kita saged sinau saking Kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam Nawawi. Punika kitab ingkang praktis saged kagem tuntunan saben dinten. Wonten ing mriki, hadis-hadis dipun urutaken miturut babagan akhlak, ibadah lan adab. Kanthi maos kitab punika kita gadah dasar dalil ingkang kiyat kagem nindakaken kabecikan sehingga wonten gampang goyah amargi namung tumut-tumut tiyang sanes. Nalika kita nemai masalah utawi pacoban ingkang aurat, ngilmu babagan janji-janjiipun Allah ingkang wonten ing Al-Qur'an saha lan hadis badhe dados pengobat lan pengiyat ati. Kita mangertos bilih saben kangelan utawi kesusahan badhe wonten kemudahan sehingga kita tetep saged istiqomah nindakaken dawuhipun Gusti Allah. Ringkesipun, ngilmu menika cahaya. Menawi kita ibadah kanthi dasar ngilmu, ibadah kita badhe langkung mantep, husuk lan awet. Tanpa ngilmu, istiqomah saged gampil luntur kados dene nulis ing sandhuwuring wedi, gampil ical katerjang ombak. Ingkang angka sekawan menika, monggo njaga salat gangsal wekdal. Salat punika cagakipun agami. Kanjeng Nabi mboten nate nilaraken salat jamaah ing masjid. Pramila ngajak dumateng piyantun kakung supados saged nindakaken salat jamaah wonten ing masjid. Njaga wekdal salat bakal mbantu disiplin ing urusan donya sanesipun. Salat ugi minangka benteng saking tumindak awon. Wonten ing Al-Qur'an dipun andharaken bilih salat saged nyegah tumindak fasya utawi kejilan mungkar. Tiyang ingkang disiplin jaga salatipun kanthi leres, atinipun badhe tansah kairing cahaya Ilahi sehingga mboten gampil kagodha nindakaken maksiat ingkang saged ngrisak istiqomah. Kados dene handphone ingkang betahaken daya listrik, iman manungsa ugi saged suda amargi urusan donya. Salat gangsal wekdal menika dados pengisi daya rohani. Kanthi kepanggih Gusti Allah kaping gangsal sedintenipun, semangat ibadah badhe tansah kaanyaraken terus-menerus.
Salat fardu punika sampun dipuntentukaken wektalipun. Tiang ingkang saged njaga salat ing awal wekdal badhe gadah karakter disiplin. Kedisiplinan rohani punika badhe nular ing urusan donya, pakaryan, sekolah, lan sak panunggalanipun sehingga gesangipun langkung ketotolan berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring tuladha bilih salat ing masjid mboten namung babakan ganjaran 27 derajat nanging uga babakan sosial lan lingkungan. Ing masjid kita kepanggih kalian tiang-tiang sanes ingkang soleh-soleh. Lingkungan ingkang sae punika bakal njagi kita supados mboten uwal saking margi istiqomah amargi wonten rencang ingkang tansah ngemutaken. Kados dene griya menawi cagakipun kiat bangunanipun badhe jejeg. Semanten ugi gesangipun tiang muslim. Menawi salatipun sampun ajeg istiqomah, mula urusan agami lan donya sanesipun badhe langkung gampil dipun tata. Kosok wangsulipun menawi salatipun sampun bolong-bolong, istiqomah ing babagan sanes badhe kraos awrat sanget. Intinipun njagi salat limang wektal punika kados dene patokan utama. Menawi kita saged istiqomah njaga hubungan kalian Gusti Allah lumantar salat, mula Allah badhe paring pitulungan, paring inayah supados kita saged istiqomah ing sedaya perkawis kabecikan sanesipun. Angka gangsal menika ngatahaken dzikir lan doa. Kanjeng Nabi sampun paring dawuh nyontohaken tunggalipun doa menika ya mukalibal kulub sabit kolbi ngaladinik. Engkang artosipun duh dar kang saged molak malik ati mugi panjenengan paring tetek ati kula ati kang tetek ing atase agami panjenengan. Hadis riwayat Tirmidzi. Tembung kolb ati wonten ing basa Arab anggadahi teges sesuatu yang berbulak balik. Dinten punika saged semangat ibadah nanging benjang saged ugi dados males amargi pangaribawan donya utawi nafsu. Donga punika dipun waos supados Allah njagi ati kita supados mboten nyeleweng saking margi ingkang leres. Sanajan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika tiyang ingkang sampun dipun jagi dening Allah suci lan dipun jamin swarga, panjenenganipun tetep donga kanthi tawaduk. Punika paring piwulang bilih menawi Nabi kemawon taksih ndonga nyuwun katetepan ati punapa malih kita manungsa limrah ingkang kathah dosa lan gudanipun. Caranipun kados pundi? Monggo kita madu ngo kasebat ya mukalibal kulub sabit kolbi menika saben bibar salat fardu. Dipun waos nalikanipun sujud pungkasan ing tiap-tiap salat. Katambah malih tansah ngadah-adahaken zikir. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ing sela-selaning pakaryan saben dinten. Dikesipun, donga lan dikir punika, tali penyambung ingkang jagi kita, supados mboten ucul saking pitadahipun Gusti Allah. Ingkang angka 6, monggo kita srawung kalian tiyang ingkang soleh. Lingkungan punika nggawa pengaruh gedhe. Rasulullah nggambarake kanca sing sae punika kados bakul minyak wangi. Goleka komunitas utama majelis ilmu sing saged paring pepeling kabecikan. Manungsa punika panggenanipun lepat lan kasupen ing kahanan iman nembe mandhap. Kanca ingkang sae utawi komunitas majelis ilmu badhe dados rim lan pepeling. Piyambakipun mboten badhe njerumusaken nanging badhe ngrangkul lan ngajak kita wangsul malih wonten marginipun Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu punika dipun sebat minangka taman-taman surga wonten ing alam donya. Kesimpulanipun Allah paring piwulang bilih akidah lan akhlak punika saged dipun pengaruhi dening kanca ingkang raket. Ingkang pungkasan monggo kita enggal-enggal tobat menawi lepat. Menungso mboten saged uwal saking salah. Kuncine istiqomah, sanes mboten nate dosa, tidak pernah berbuat dosa, nanging enggal balil lan tobat nalika nipun bibar tumindak luput. Kanjeng Nabi mawon,
maos istighfar luwih saking kaping 70 tiap saben dintenipun menapa malih kita umatipun. Kados dene ageman ingkang kenging ngregetan, ati kita ugi saged kenging noda dosa. Istighfar punika dados piranti kagem ngresiki noda kasebat. Kunyipun wonten ing tembung enggal. Monggo menawi kita tumindak lepat, tumindak dosa, tumindak maksiat, kita enggal-enggal taubatan nasuha nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi asring maos istighfar kita dipun ajak kagem tansah muhasabah utawi mriksa diri. Punika njagi kita saking sifat sombong amargi kita tansah ngrasa tasih gadah kekirangan ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita tansah njagi istiqomah ing dalem ajaran agama Islam. Sinaosa zaman terus berubah, kita manfaatakan gesang ingkang sementara menika kangge taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gesang wonten ing donya menika nikmat ingkang kedah dipun syukuri supados kita angsal kesaenan wonten ing alam donya menika saha sae sugi wonten benjang wonten yaumul kiamah. Cekap semantan ingkang saged kita aturaken kathah kekiranganipun anggen kawula matur saestu nyuwun agung samudra pangsami kawula cekapaken semantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutesno budaya sumangga badhe kapiyarsa menika kiyaran ringgit purwa delengipun Ki Budi Sutawiyasa lakonipun darmane Satria Sugeng mitangetaken.

Tungkoro Jagat Manik Rojo Diwagu. Paman, Paman Peloso Jenar. Mungkin boya dadi kejoting penggalih bekeniro maniro biji mangarso paman kematian. Kulon non kulon uning ginggir kulo tampi sabdo pangandikanipun nanggir Prabu Duryudana ingkang rumentah dumateng ingkang bopo kepatian. Ing jawi ingkang bapa nggadahi raos ingkang kumarasan menawi saged kula ngibarataken pindho kambengan salomba tinanjering alun-alun kumejut kumitir acara awor maras nanging dupi ingkang bapa nampi dawuh timbalanipun anak Prabu Toto tentreming manah pindho siniram tirta wayu swindu. Kulo non ringgi gir. Gih paman. Milo pekeniro tebih maniro caketaken. Mboten langkung nabung maniro. Badhe nyuwun. Pamrayoginipun paman Arya ingkang minangka sesepuh. Minangka paramparaning negari ngastina. Inggih gir. Kados ingkang anggir Prabu pirsani ingkang bapa sampun samekta ngabiyantara wonten rasanipun anggir Prabu. Mila wonten wigatos menapa ingkang kedah karembak kalian ingkang bapa kepatian. Ingkang bapa sampun samekta kula non inggih nggih. Nggih paman. Kasekecak no langkung rumbi nangini pun lenggah paman Aryo. Inggir kados sampun boten kirang prayogi. Mangkito kadang kula sepuh Koko Prabu Manduro. Sasampunipun lenggah kanthi prayogi ripaduka ngaturaken pambagyo Panorama rawuhipun Koko Prabu Manduro. Hey, jagat dewa batur. Kula tampi sabda pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana ingkang rumentah dumateng Raka Para ing Mandura. Upamiyo Yayi Prabu menika kaleres kadang kula werda. Pangandikanipun Yayi Prabu kulo cancang wonten ing pucaking weni kasampuraken ing pamidangan dumawaing pangkon Wimbono Caya Nur Cahya roh daging kayuanan tumrap ing rungu nanging bawanipun Yayi Prabu menika kaleres kadang kulo taruna pramila pangandikanipun Yayi Prabu kulo petelaken wonten ing jaja kendelo sami-sami. Awit nampi pamujinipun Yayi Prabu lampah kula saking Mandura. Dumugi wonten ing Datu Loyo Negari Ngastina.

0: anak Prabu. Sesembahaning tiang sak negari kegunungan ning para Kurawa. Menawi miturut ingkang bapa kepatihan, lekasipun para anak-anak Pandhawa menika mboten perlu dipun paelu. Anak Prabu mboten perlu kuatos. Awit ingkang nyaosaken serat ingkang nyuwun wangsulipun negari ngestina menika namung anak-anak Pandhawa. Kamangka para Pandhawa menika tasih sami meger-meger. Menawi turut ingkang bapa mboten perlu dipaelu pun dinengke mawon.
1: Mekaten Paman Arya.
0: Nggih. Menawi turut ingkang bapa ngaten menika, mboten perlu dipun mangsuli.
1: Nggih. Menawi Koko Prabu Baladewa kados pundi pamrayoginipun? Yai, negari Ngastina menika istunipun mila gadhahanipun warisipun para kadang kula Pandhawa. Menawi para putra Pandhawa, anak-anak Pandhawa menika sakmenika sami badhe nyuwun wangsul, negari Ngastina menika kula pitados menawi menika mboten saking niatipun para anak-anak menika, nanging mestipun menika saking para kadang kula Pandhawa ingkang jawuh dumateng para putra Pandhawa. Supados boten ndadosaken perkawis, ndadosaken pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa menawi turutipun ingkang raka ing Mandura prayogi dipun paringaken kemawon. Menapa malih ingkang dipun suwun menika mboten sedaya namung sigar semangka. Sigar semangka menika menawi dering pono namung separo, namung sepale. Mboten sedaya negari Ngastina menika jembar ageng sugih. Kula kinten menawi namung separo dipun suwun dening para Pandhawa kok Yayi Prabu lan ugi para kadang kula Kurawa tasih saged mukti mulya wonten ing negari Ngastina mriku tanpa wonten pasulayan. Mriku menawi saking pamanggihipun ing roko ing Mandura, Yayi. Kula mutaken bilih negari Ngastina menika rak warisanipun Paman Pandhu Dewanata Swargi. Lan kala Paman Pandhu dipun banjut dening dewa, para putra Pandhawa menika utawi putranipun Paman Prabu nggih kadang kula Pandhawa menika tasih timur, tasih halit, lajeng pangawaos dipun titipaken dumateng ing Rama inggih Paman Prabu Destarastra. Niatipun menika benjang menawi Pandhawa menika sampun akhir dewasa sampun saged nyepeng pangawaos. Estunipun pangwaos ing Ngastina taipun dipun wangsulaken. Nanging mila dumugi sakmenika pangwaos tetep dipun kukui dening Yayi Prabu saha para kadang kula Kurawa. Satrepipun menawi para putra Pandhawa nyuwun wangsulipun negari Ngastina, Yayi. Nggih. Koko Prabu Baladewa kula tampi pangandikanipun. Paman Durna kados pundi?
2: Ana-ana wae. Panten miturut ingkang bapa, bocah-bocah anak-anak Pandhawa niku cacah kemlinthi. Cacah keminter. Emang cetha wong tuane para Pandhawa kuwi isih padha meger-meger. Isih sehat. Saiki wis duwe negara Ngamarta. Iki aja akal-akal.
0: njaluk baline negara Ngastina. Menawi miturut ing bapa kedah dipun kukui nggih. Kedah dipun kukui. Menawi saged dipun rembakan sae para putra Pandhawa kon bali do manut nyabarke anggone njaluk do manut iso dibina. Ah syukur. Ning teh ora iso dibina. Patute dibinasakan. Aning ngom anangin miturut ingkang bapa ingkang tuminta mboten perlu angger Prabu Duryudana lan ugi anak-anak kula Kurawa. Ha isin ta wong sing maju ki ming anak-anak Pandhawa kok. Menawi miturut ingkang bapa ingkang ngadepi menika ugi prayogi cekap para anak-anak Kurawa. Anak-anak Kurawa ki sapa sing do iso wong sing jenengane do dilatih perang ngilmu kanuragan jaya kawijayan ora ana sing do mletik niku terus sinten Kakang Durna? Ah sampeyan niku mung ora dong

sidem madyaning pasewakan negari ngestina sami midhangetaken pangandikanipun Sang Resi Begawan Durna. Maneka warna tumanggap nyokang samya sebo. Ana ingkang mendel tumungkul ngraosaken kanthi tumanjem. Ana ingkang klesak-lesik dhateng ruwanging caketipun. Wonten ugi ingkang sibuk dolanan HP. Sapa tawes ugi wonten ingkang datang melu kawontenan satemah sami pirembagan piyambak sinambi ngunjuk lan dhahar. Ugi wonten ingkang ketingal tumungkul jebul ngantuk.

Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Monggo monggo
1: Bu Yayu. Wis ditutut ya malah. Lek macar kenceng e.
0: Inggih.
1: Sehat nak Mas?
0: Paringipun pengestu nggih, mugi panjenengan keluarga iki ngaten.
1: Amin, alhamdulillah. Siti Miji.
0: Inggih.
1: Rancangipun lagunipun napa nggih?
0: Menapa menika mangke wonten Morisco kalian hati yang luka.
1: Waduh, kula mboten luka mboten. Anu, napa? Tambul kecewa.
0: Oh, kecewa nggih.
1: Kecewa banget.
0: Nggih, pun cawisaken menika.
1: Mboten digantos lho nggih.
0: Yo nggih.
1: Dere kenton-kenton.
0: Monggo.
1: Agam budu jam menika wau matur nuwun. Mbah Noyo, Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, lajeng Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Karsipi, Bu Sriwi, Bu Pipit,
0: yeah.
1: Bu Muda, Mbah Hijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widya Ningsih, lajeng Pak Roslan, Pak Asari, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskes,
0: yeah.
1: Pak Wening, Ki Rukun Werdo, Pak Sunar Dimursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Jilas, Pak Tupar, Pak Sardio, Mas Adi Ponco, Sohoswo, yo kemawon pamit banget pro 4 ing pundi kemawon. Monggo dipun laras kroncong dalu menika. Mugi saya tansah kinaringan sehat.
0: Ngaten.
1: Kagem nak Mas sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke. Mugi tansah sehat semangat.
0: Inggih.
1: Tansah pikantuk rezeki ing kathah. Barokah mangke kondur ngatos atur
0: sugeng
1: dalu.
0: Atur nuwun. Matur nuwun rawuhipun nggih. Ibu Yayu wonten ing kweni. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Inggih sugeng dalu Kang Gilas niki.
2: Nggih Mas. Kula antri lagu niki Mas.
0: Menapa?
2: Anu mawon nika nawa roda dunia.
0: Roda dunia nggih.
2: Nggih atur tuwun nggih kan ketemban piyu. Kweni wawonan Budijo, Mbah Noyo, Bu Kianti, Bu Supriyati. Wawonan Pacing Adeno sekalian. Resti Pak Puji Kraito, lajeng Ki Kongo Karno, Ki Joko Budu, lajeng Pak Roslan Sembako, Pak Sunardi Mosari, Pak Natrendra, Pak Purutnyang Rejo, Pak Bambang Sukarno, wonten niku Pak Tumiti Yusirup, Yumudo, Bu Kartika nggih, Marian, wonten niku Mas Ibu, Mas Yudi, Bunani Bajuri, Bu Endar, nggih, kene pun kagem sedaya kemawon.
0: Inggih.
2: Mas, kene dhah matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu. Mijong. Nggih, waalaikumsalam. Monggo monggo Romo Tujo Subagyo menika.
3: Nggih,
0: monggo.
3: Sampun derek antri nggih, Pak.
0: Heh, nggih.
3: Napa menika? Mawar sekuntum nggih.
0: Mawar sekuntum nggih.
3: Nggih, mawar sekuntum nggih. Derek sana menika mau, menika mau. Kan jelas nggih.
0: Nggih,
3: kan jelas. Lajeng Bu Yayu Jalan Paris, Bu Yayu Weni, lajeng Mbah Turo, Pak Tuan, ini Pak Tuan, ini Pak Mbah Noyo, ini Mbah Noyo, Bu Adinem, Bu Adianti, Bu Yanwase, Bu Siati, Bu Bidijo, Pak Rimbang, Pak Rimbang, lajeng Bu Rosiseto, Pak Poyo Kadilayar,
0: Inji.
3: Ya, Mbah Mus Tanjung Pinang. Ajeng Ki Joko Pujo Ki Kumbakarna Yanto Pae Pak Yanto Siyikan. Jadi saya ini pun kagem sedaya kemawon ingkang nyari cedhak menika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Gunung.
0: Nggih, sugeng dalu kirukun werda monggo.
2: Nggih. Lagunipun di tepi sungai Serayu.
0: Nggih.
2: Kagem pun kagem gunani budal gunani bajuri.
0: Nggih.
2: Bujo, Buyayu, Bu Sri Penanggung, Ibu Agianti, Bu Mami Ingkang Muak-Muak, Bu Subrati, dan Bu Sasmi Tomboti,
0: Mbak
2: Tonggong, Mbak Noyo, Rasenas, Kasirono, Mas Mokbu, Mas Rian, Mas Tati, Rasen-Rasen, Pak Demaskus, Pak Sasyo, Pak Supono, dan kagem sedaya kemawon
0: matur. Nggih. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong magrib nebah.
0: Monggo Panardi monggo.
4: Wonten sedherekan untuk muka kasih.
0: Untuk muka kasih nggih.
4: Ini ketemuannya Pak Rukun Wardo, Pak Supoyo, Sugeng Dalu, Pak Sengutarmi, Jalan Anu, Jumuan Baru, Pak Tupar, Tulung Progo, Lajeng Mas Mamat, Mas Ipul, Busi Utami, Busi Ibonago, Pak Yono, Wonton Tosaban, Pak Yono, Wonton Wonosari, Pasang Mbak Heni, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yanuasi, Mbak Meminatan, Pak Wening, Pasang Pak Sargio Yadimulyo, Pak Gio Sargio, Wonton Jalan Parangkrit, Wonton Jalan Ramas nih, Pasang Mbak Suwo, Pasang Ki Joko Pujo, Pasang Mas Ardi Tonegraden, Mas Ardi Poncosari, Pak Giono Kalasan, Pak Singa Giono, dan kagem sedaya kemawon.
0: Nyaten.
4: Matur nuwun untuk mukasih kula tanggung.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun nggih Pak Sunardi Mursari. Sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman ngersakaken kroncong petir. Kintun kagem panjenenganipun Pak Yuni wonten ing Tridadi, Pak Thomas Heru wonten ing Warak lan sedaya sutresna inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun sugeng dalu menika saking panjenenganipun Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Intun lagu menika kagem panjenenganipun Bu Mami Sartika, Bu Sri Monagung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Dianingsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Gubrak, Mbak Yeni, Mbak Bibit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Ngiyuk keluar Magelang, matur nuwun nggih. Matur nuwun Mbak Nani Bajuri. Mbak Dianingsih wonten ing Kulon Progo nyuwun pun putraken satukanlah hati kami. Nderek Intun salam kagem Romo Narto Indra, Romo Jingadiono, Romo Tujo Subagio, kalian Ibu Kirukun Perdo, Ki Kumbakarna, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti Serandaan, lan saenipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Saking Pak Narto Indro, Bekasi, Jawa Barat, atur salam kagem panjenenganipun Ibu Bedarimo, Bu Nani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih, Mbak Andin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Ruslan, Pak Sarjio, Ki Joko Budu, Mbak Jati, Kang Giono Kalasan, Mas Yudi Kweni, Yang Sasmito, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Pak Ruslan, wontening Wijirejo, Sugeng Dalu, Intun, kagem Pak Narto Endro, Bunda Dwijo, Bu Sri Utami, Mami Sartika, Bu Yayu, Bu Tuti, Bu Wagianti, lan sedaya ingkeng tasih keparing nyawiji. Matur nuwun inggih, matur nuwun monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun.

Dutri Utomo wonten ing Godian, tembang kenangan Mas Katur Ibu Ida wonten ing Sido Mulyo. Tumulyo ing Godian temtu kemawon ya ugi kagem Bapak Suliadi, Pak Rakijo, Pak Ponidi, Pak Slamet. Kagem Pak Ponyono wonten ing Sido Karto Godian sugeng midhangetaken matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten Kroncong Moritzko kasusul mangke pop Kroncong Hati Yang Luka.

0: Wontening giaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun menika sugeng dalu. Saking panjenenganipun Ibu Wati nggih sugeng dalu. Pintun kagem panjenenganipun Banoyo matur suwun singgulanipun Mbah Ijem, Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Pak Dipaimin, Mas Sakyo, Kirikun Wodo, Kijoko Budo, Mbah Mus, Mas Rian, dan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Nuwun sewu kula gelak anggen kula ngaturaken tawi maca nggih. Pak Hari Canding Gebang sugeng dalu nggih, matur nuwun rawuhipun. Pak Asari Mantingan nyuwun lagu Telaga Sarangan. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Yayuk Weni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, lan sedaya kemawon matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo, kinten kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, lan sedaya kemawon matur nuwun. Saking Pak Thomas kagem Pak Adi Mulyono Ketua Hamkri Sleman, Yuki kagem salam sejahtera, salam semangat, sehat selalu, salam berpesta keroncong di Museum Merapi. Oh iya, matur nuwun ya Pak Thomas. Bu Warini Semanu menika cau salam kagem Mas Giman Wilujeng Makaryo ngantos mangke paripurna kagem keluarga tansah panjenengan rahayu matur nuwun nderek kintun katur Bunda Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Saginem, Rama Jingadiono, Pak Tujo Subagio, lan sedaya kemawon matur nuwun. Nggih matur nuwun nggih. Saking panjenenganipun Bu Ida saking Godian badhe nyuwun lagu Segenggam Harapan kakintun kagem Ibu Ngati. Ibu Ngati ngaten nggih. Kakintun kagem Ibu. Oh ngaten. Kakintun kagem Ibu Ngati. Ngati-ati ngaten nggih. Ibu Daroya, Bu Suliyadi, Pak Suliyadi, para kijo keluarga Bapak Bodo, Pak Ponyono wonten ing Sidokarto Godian sugeng midhangetaken nggih matur nuwun. Bu Wagianti sugeng dalu. Matur nuwun paring kintunipun nggih. Nuwun sewu menika kula gelak anggen kula ngaturaken nggih. Sugeng dalu halo.
1: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Seto.
0: Sugeng dalu
1: mirunggan keroncong. Kula lagune nderek mawon. Salamipun kagem Bunda Dwijo yang Parno, lajeng Kirukun Werdo, Pak Sunardi, Pak Sarjio, ugi Pak Sagio, Kang Jono, lajeng Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo. Prayogini pun kagum sedaya kemawon sugeng dalu.
0: Matur nuwun rawuhipun. Mas
1: dengar seto.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun. Sak wingkingipun menika halo sugeng dalu Mami Sartika.
2: Mami Sartika.
0: Inji.
2: Derek Mameru. Nyuwun lagune niku kulo pinton kagem. Adik kulo Tutik Sujata Turi, Mbah Noyo, Mbah Budwijo. Terus kagem Mbak Pak Kang Gilas, Pak Yono, Yono Mato Tiarjo, terus Pak Mbak Suro, Pak Karyono, Pak Wardi, Pak Dang, Pak Nami Bajuri.
0: Oh nggih, matur nuwun nggih Mami Sartika nggih. Saminggingipun halo sugeng dalu.
3: Assalamualaikum Mas Kiman Musita Mikro.
0: Waalaikumsalam. Monggo-monggo.
3: Kula lakune nderek nang sampun kemawis kemawon Mas Daya sae. Terus salam Mas kagem Bunda Dwijo Manoyo Kumega kalian Bu Wagianti Bu Sri Utami Mak Pak Wagio, kalian Pak Azari, Dedik Gono Pak Sawiyo, Mas Adi Poncosari, terus kagem Kang Jono, kalian kagem Romo Tujo sekalian, Romo Adi Ngadiono, Prayogi kagem Sedoyo, Mas.
0: Prayogi, matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Katuraken keroncong petir kasusul mangke keroncong mawar sekuntum sumangga.

Sutresna budaya raning winates sing wedal nggih nyuwun sewu lan nyuwun pangapunten dumateng panjenengan ingkang pamundhut lakunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa nggih. Lan mung kasih pepanggihan wonten ing dalem menika badhe katuraken wonten Mahameru kasusul mangke mugi-mugi nyekapi menika wonten di tepinya Sungai Serayu. Purnaning giaran mirunggan kroncong kados ing adat saben mangke katuraken lelangan maca patan monggo ingkang kepareng rawuh. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun daruncan lagu pungkasan kapiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemot makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangen mocopatan program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo, ugi saged paring kinten lumantar WhatsApp program 4 08 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Namung saderengipun kula tampi rawuh panjenengan, ugi kula aturaken ingkang paring kinten sawetawis kula aturaken dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Raja Swasana kaparingna tembang pambuka wonten ing dalem menika nggih monggo kula aturaken wekdalipun.

0: Semekaten Mas Sugiman, tembang yang sakit pelat-pelat.
1: Inji.
0: Kenalan kata kekirangan lan kelepatan ketua Mas Sugiman paring pangapunten lan paring bawara.
1: Inji. Oh. Dereng menika.
0: Semekaten di sungkem kagem romo iku wonten ing dalem mbok pilih ngidang kaken kandhatur sedendalu. Nanti pandungo mugi tansah sehat inaringan gagah waras tutup ngomong garwa putra saha wayah lan buyut ugi kagem bapak jumangi ingkang ing dalem ing giri mulya Dimas Doniman Purwanto wonten panggang sedendalu monggo lan Bapak Sri Katon Kota Gede Romo Heri Sarjono yang di dalam ing Murangan, Bapak Kasiono yang di dalam ing Bulawen, Mboten Supen Nak Magianti, Dik Supriyati, Om kalian Bule Tujo, Bapak Sudandasilan, Bude Marto Saronto, Yusirut, Bu Sri Utami, lan sedaya pamit banget lan pandemen mau tepatan wonten ing dalu menika.
1: Inji.
0: Sudah luar Mas Giman.
1: Inji.
0: Sipun buat supaya nangke naik kondur derekan sukan kondur ngata sasos dumugi dalam pinangke keluarga kanthi kebaing kasugengan kami lusengan dateng putra garwa lan waya
1: matur nuwun
0: sugeng dalu Mas Sugiman
1: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Butuhi Janji sampun kepareng regengaken rawuh paring sekar macapat. Sak wingi pun sugeng dalu macapatan.
2: Sugeng dalu macapatan.
1: Nggih, sugeng dalu monggo Rumaji Ngadiono menika.
2: Nggih, Lur.
1: Monggo, monggo, matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun monggo, paring menapa menika.
2: Nggih, saking ngaturaken dandang kula.
1: Dandang kula? Nggih, monggo, monggo, kula aturaken medalipun.
2: Yen manungsa urip ning bumi diwajibke bakti maring pangeran

0: asli. Inda Allah ten siksa ingkang becik untuk kula padha ten prayitna loro bena bakal padha ten alami aja padha sembrono. Namun siro tumindae pecah iku kanggo awak iro datan kanggo wong liyane. Yang tumindak nyokleru ingkang nanggung iro pribadi. Wong liya tan campur aso mring urusanipun kabeh loro lan kepenak Gusti Allah ingkang pati angga asili asil ingkang sanyo. Katen Mas Giman
1: atur
0: tandang dulu
1: inji
0: atur salam kagem Bu Dijo menikau inji
1: inji
0: lajeng iki Pak Sukap, lajeng iki Bu ingkang wonten timur isinya sinten?
1: Ibu Sri Utami.
0: Bu Sri Utami. Ibu Surasa Mata Saronto. Lan iki Bu Bagianti. Iki Pak Niko, Pak Resi Tawa suwe banget aku ora Bu. Parani. Kalau kan pas, moga tidak beri kalian berat ini.
1: Ngeten.
0: Ini syukur karo Pak Tandi Abang ini.
1: Inji.
0: Ini matur nuwun.
1: Inji. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Aji Ngadiono nggih sampun kepareng ngregengaken kiyaran maca patan ing dalu menika. Salajengipun kula aturaken menika paring kintun saking Pak Tujo Subagyo wonten ing Bambang Lipuro. Monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Bambang Lipuro badhe nderek nyekar dandang gula kalih podo.
1: Inggih.

0: Mekaten Pak Sugiman Drino Seto, mekaten Romo KMT Projo Soasono, matur nuwun awit wekdalipun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Romo tawi Romo Tujo Sebagio nggih sampun kepareng ngregengaken giaran maca patan dalem nika. Nuwun sewu ingkang kepareng badhe telepon kula bali nggih ingkang badhe telepon. Monggo wonten ing nomor 0 kalih 7 sekawan gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nye. Nomor ingkang 08 songo gangsal menika namung mligi kangge WhatsApp. Nuwun sewu nye ingkang paring telepon menika awit ganggu sanesipun menika nuwun sewu. Ingkang paring telepon kula aturi wonten ing nomor gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nye. Ye monggo kula tampi sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan.
1: Iki. Monggo kirukun werdo monggo.
2: Iki nggih ngrekengaken maca patan ing
1: dalu niku. Nggih monggo paring menapa menika.
2: Nyekar pamungkul.
1: Nggih monggo.
2: Kira pinjo mungging bono sayeng koko witreto kamu roni

0: Matur nuwun rawuhipun kirukun werda nggih saminggingipun sugeng dalu macapatan.
1: Sugeng dalu macapatan nasekinan sinar seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Sri Utami monggo.
1: Nggih, badhe nderek ngrekengaken, badhe nderek nyekar Mas Kumambang tigang podo.
0: Ngaten, inggih monggo.

tan kasuran rasaning ati. Tan ngajak karusakan saking miar mi yo kendu kenceng saliwingan tan kumolong ing nolo naliko ngesti mereka tekaning setio upamane saputen esui kang sakolong

0: Sono kula ngaturaken matur nuwun.
1: Inggih.
0: Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito. Kula ngaturaken sugeng aya itu gas ngantos paripurno.
1: Ngaten.
0: Mekaten Rai Mas matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Raka Mas Heri Sarjono nggih sampun kepareng gregengaken giaran maca patan ing dalu menika. Salajengipun monggo Ibu Wagianti kepareng rawuh kula aturaken monggo.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi Mas Sugiman Dwinurseta. Kula badhe nderek nyekar pangkur kalih padha.
1: Monggo monggo.

0: Angkatan Kanjeng Rama KMT Projo Swasono Gimasu Gimantwi Nurseto menika kakinten kagem Bunda Dwija, Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, lajeng Kirisi Seto, Ki Kumbo Karno, Bu Sri Utami, Bu Tini Niti Prayan, ugi Bapak Kasiono wonten ing Bolawen.
1: Inggih.
0: Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Oh inggih, Kanjeng Rama Tujuh Subagyo lajeng Rama Ngadiono lajeng Kanjeng Rama KMT Projo Swasono. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Kagem panjenenganipun Ibu Wagianti nggih sampun kepareng kula aturaken menapa paring kintunipun tembang mocopat wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman Winarsito kula Mas Rio Pamularsi utawi Bapak Sungkono saking Siwon nderek mocopatan paring kintun menika, monggo kula aturaken medalipun, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun Mas Giman Winarsito Sul Kanjeng Rojo Swasono wonten ing RRI Ngayogyakarta. Wontene dalu punika kula pun sungkono utawi Mas Rio Pamularse kadhe nderek ngrejekaken mocopat wonten ing RRI Ngayogyakarta. Wontene dalu punika kula badhe ngaturaken yen punika bawa sekar kenya Kediri Lendru Patat Songo. Sabto

0: Tia, ayo kenyo ke diri. Mengatakan Mas Kiman Tunito,
1: seorang
0: Rojos Fasono, menggah sekar kenyo ke diri puniko, kalau kita nanti nemateng sedoyo warga.
1: Inggih.
0: Ing masyarakat Dusun Tarudan Kulon RT 07 sakubanipun. Monggo kathah meringaken ing dalem punika ngantos paripurnaning maca patang sugi Kang Mas kula ingkang dah wonten ngudian Kang Mas Pationo ing Dusun Cibuk Lor. Sugeng midhang-midhangi Kang Mas menika kentunan saking Sewon Mas Pamularsih Pak Sungkono. Ngeten Mas Kiman, akhir kamulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Sungkono utawi Mas Rio Pamularsih. Sampun kepareng regengaken giaran maca patang wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Bapak Kasiono ingkang nglenggapi dalem wonten ing Bulawen, ya, wantening Bulawen. Monggo-monggo kula aturaken medalipun.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto, soho sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Pak Kasiono Bulawen badhe ngaturaken tembang Pangkur ingkang karipta Romo KMT Projo Swasono kagem derek mangayu bagio ambal warso Radio Republik Indonesia ingkang kaping ulung dosa setunggal. Soho kula aturaken kagem poro kadang sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Perumpat Ngayu Giyokarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Inggih, monggo.
2: Sekar bang

0: Jawi, tembang pangkur kula aturaken kagem Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten sakwetan kampus ISI, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Pak Parsono, Pak Darmoyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Merdo, so Pak Supoyo, Pak Tupar, Bapak Sagio wonten ing Kretek, so katut dateng konco-konco petugas rondo ing dalu menika wonten ing padukuan Mbulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto Soromo KMT Projo Swasono sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih sampun kepareng regengaken giaran mucapatan ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Pak Hari wontening Canding Gebang ye, Bapak Suhari wontening Canding Gebang Wedo Martani. Sumunggo.
2: Ngaturaken kasugengan ibu-ibu, bapak-bapak, sagung pamirsa. Kepareng kula nyekar pangkur kalih podo.

0: Mengatakan Romo, mengatakan Mas Sugiman, Dwi Nusyeto, ingkang saged kula aturaken mbok pilih, wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Paring badhe atur salam kasugengan, inggih wonten ngasanipun Ibu Dwi wonten ing Karangmojo. Bapak El Prayitno wonten ing Jatimulyo, Bapak Bartiman, Bapak Sugiman, Bapak Gemican, Dimas Jumino, Dimas Syukir, Dimas Trubus, Dimas Sumarno, Dimas Sutari. Lan saenipun kagem sedaya kemawon. Nuwun
1: matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Pak Jemangin ye. Selajengipun monggo menika katur panjenenganipun Pak Tugino ye. Pak Tugino wonten ing PP Bantul monggo.
2: Kepareng matur dumateng Bapak Sugiman Dwi Nirsito Solo Romo KMT Prodo Suwasono. Nama kula Tugino badhe nderek ngregengaken Sekar Maca Pat. Singgang badhe kula sekaraken inggih menika Sekar Sinom larasipun pilok. Kalih padha ingkang setunggal ingkang kangge ibu-ibu.

0: Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten klenta-klentunipun anggen kula nyegar. Nyuwun pangapunten lan
1: manunggalipun
0: mari wekdal dumateng kula.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Tugino nggih. Sampun kepareng kregengaken giaran mocopatan wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Yurati menika kepareng rawuh ugi monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Kiman Dwinurseta.
1: Yes,
2: sugeng dalu Kanjeng KMT Praja Swasana. Yurati badhe nderek ngregengaken wontenipun mocopatan ing dalu punika.
1: Inggih.
2: Kula badhe ngaturaken pangkur. Saged kula awiti nggih Mas Kiman Dwinurseta.
1: Monggo monggo monggo.

0: Matur nuwun Mas Giman Dwi Nurseto, wekdal kula kunduraken.
1: Inggih, matur
0: Matur
1: nuwun
0: nuwun.
1: Yurati.
0: Kula kunduraken.
1: Inggih, matur
0: Matur
1: nuwun
0: nuwun.
1: Yurati. Sampun kepareng rawuh ngregengaken nggih. Salajengipun monggo Ibu Supriyati.
2: Sugeng dalu maca patan Mas Sugiman Dwi Nurseto kaliyan KMT Rama Praja Suwarsono. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken maca patan. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman Dwi Nurseto kaliyan KMT Rama Praja Suwarsono. Jenang kula.
1: Nggih.

0: Mekaten kemawon Mas Sugiman Dwi Nurseto
1: Nggih.
0: kalian KMT Romo Projo Swarsono nggen kawula waca patan dalu menika menawi wonten klentak-klentuk atur kula nyuwun agungi pangapunten.
1: Badhe
0: atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, kalian Pak Rimbang, kalian Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Kasiono Mbulawen, Pak Heri Sarjono, kalian Bu Tini Niti Prayan, Bu Warsi, Bu Wagianti, Dek Sri Supatmi, kalian Bu Sri Utami, Mami Sartika, Pak Sudanda Silan, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken maca patan dalu menika matur mbah nuwun Mas Sugiman Diner Seta kalian KMP Romo Projo Swarsono sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur nggih. Kala wau ngaturaken lagu nggih. Yen ing tawangono lintang ta ilanggam. Yen ing tawangono lintang nggih. Salajengipun monggo menika katur panjenenganipun Bapak Anton Rianto, sumangga katuraken dalipun.
2: Sugeng dalu, sugeng pepanggihan Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih.
2: Soho Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Kita pepanggihan wonten ing adicara maca patan wonten ing RRI Pro Sekawan Ngayogyakarta.
1: Inggih.
2: Dalu menika kula badhe nyekar Mas Kumambang anggitanipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana ingkang magepokan kalian ulang tahun Kabupaten Sleman ingkang sampun 109 warsi.
1: Nggih.
2: Wonten ing dinten menika wau. Wontene Mas Kumambang menika wonten sekawan padha, Mas. Kula wiwiti nggih.
1: Monggo-monggo.
2: Yen ka dulu lere pendah ku mampul ware Kabupaten Sleman

0: Matur nuwun, salam budaya, lestari budayaku.
1: Inji, matur nuwun rawuhipun Pak Anton Rianto nggih, sampun kepareng gregengaken kiyaran maca patandal menika. Salajengipun monggo Ibu Warsi kuwi kepareng rawuh monggo-monggo.
2: Sugeng dalu. Rama sugiman duwine reseta.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Saha sugeng rahayu katur panjenenganipun Kanjeng Raja Swasana. Saha sugeng dalu Rama Tirjo Parsono. Saha sugeng dalu Rama Eswara. Rama sugiman.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika.
1: Monggo monggo.
2: Kula badhe nyekar tangkur kalih podo.
1: Inggih, monggo.
2: Saged kula awiti nggih?
1: Inggih, monggo monggo.
2: Dinerseta. Sekar

0: Makaten Rama Sugiman Sekar Pangkur ingkang saged kula aturaken wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi nggih sampun kepareng regengaken giaran maca patan dalu menika. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Mbah Wahib Siswanto. Monggo-monggo Mbah.
2: Urip iku wajib kelo.

urip kang sejati, urip piro neng dunyo ojo samsara. Urip iku upamakno

rebu rasane ing urip, yen kemis iku kahanan dunya urip pipun. Dino Jumat jumbuhno adhedhasar rasa urip kang

0: Matur nuwun Mbah Wahib Siswanto nggih. Rawuhipun paring menapa sekar utawi tembang. Mugi tansah benar nggih Bagas Waras nggih Mbah nggih, tansah kula tenggo rawuh panjenengan. Sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Matur nuwun Mbah Wahib Siswanto ingkang lenggah bidalem wonten ing Brajan Taman Tirta Kasihan Bantul. Matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu kadang kula werdo saking Cungkuk Ngesti Harjo Kasihan Mas Haryono sugeng dalu nggih. Menika paring sekar pangkur. Nggih, monggo kula aturaken medalipun Rama Mas Haryono ingkang lenggah bidalem wonten ing Cungkuk Ngesti Harjo Kasihan Bantul.
1: Angger angger ring nagara

0: Matur nuwun Mas Haryono, sampun kepareng paring sekar mocopat lan sampun kula aturaken. Selajengipun monggo kula aturaken kagem kadang kula wonten ing tempel menika sugeng dalu menika Mas Marwoto nggih. Dalem menika kepareng rawuh monggo kula aturaken paling kintun penjenengan sekar kinanti nggih, monggo-monggo.
1: Apa titian nipun

Inji, matur nuwun Mas Marwoto, sampun kepareng rawuh. Mugi tansah pinaringan sehat Bagas waras nggih. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran Maca Paten program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya rening winatesing wedal ketingalipun sampun menapa meh paripurna pepanggihan panjenengan sedoyan kula. Ganti menika tumuli kula aturaken dumateng panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kepareng-paring tembang panutup wonten ing giaran Maca Paten ing dalu menika. Tamtu kemawon rawuh panjenengan kepareng regengaken saestu mugi saged ndamel renaning penggali. Monggo Rama kula aturaken medalipun kepareng-paring sekar panutup wonten ing dalu menika. Monggo.

Sutresno Budoyo. Tembang panutup sampun kabiyarsa. Mung kasih pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran lelangan maca patan dalu menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged damel ernaning penggali. Miras pantes sesarengan penjenengan setiulan kulung leluri budaya Jawi. Likinipun seni tembang mocopat. Ing busono matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wontening giaran mocopatan dinten Kemis candhaipun. Keparang kula pamit mundur.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.